0: iya api-api ae.
1: Arek kok ngono kok gawe tenanane?
0: Kayak ngono piye maksud?
1: Lah bocah lonte ngono ae.
0: Maksudmu apa?
1: Loh, lonte kuwi.
0: Lonte piye?